0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Туркия Схма.
14: Овода Туркия Уни Радио Са.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеяр Туркияның Тети Радио Фи.
19: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқанына Туркия Оваза Радио Са.
2: Эво Ифонетис Туркия. Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderli bir amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
2: It Türkiye hangia radioya.
19: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Садбури.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Saday Türkiye.
19: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
2: Evo ifonetis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderli Amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
5: Türkiye ünü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.